0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan.

Na današnji dan 1811. godine Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije. Maja 1900. u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima su prvi put učestvovale žene. 1944. rođen George Lucas, američki filmski režiser, tvorac Ratova zvijezda. 1955. u Varšavi potpisan ugovor o osnivanju Varšavskog pakta. Ugovor su potpisali Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka demokratska republika, Poljska, Rumunija, SSSR i Čehoslovačka. 14. maja 1973. lansirana prva američka vasionska laboratorija Skylab 1. 1984. u New Yorku rođen Mark Elliot Zuckerberg, američki računalni programer, vlasnik i direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internetske stranice Facebook, koja je osnovana kao privatna kompanija 2004. godine. 1989. u Los Angelesu umro američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do vječnosti. Maja 2002. godine na donatorskoj konferenciji u New Yorku, koju je pokrenuo UN za prikupljanje pomoći za obnovu Srebrenice, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila enklava pod zaštitom UN-a, obećano $5,2 milijuna za obnovu tog grada. U 2003. godine pred tribunalom u Hagu počelo suđenje grupi bivših oficira Vojske Republike Srpske Vidoju Blagojeviću, Momiru Nikoliću, Draganu Obrenoviću i Draganu Jokiću, optuženim za zločine u Srebrenici u julu 1995. godine. Nikolić je osuđen na 20 godina, Obrenović na 17, Jokić na 9, a Blagojević na 15 godina zatvora. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2003. poslije 40 godina planiranja i debata počeli podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279, bazen Intex 488 cm 599, Konzum i Merkator

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Grčki premijer saopštio je da vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja bi trebala stupiti na snagu.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1811. godine Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije. Maja 1900. u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima su prvi put učestvovale žene. Rođen George Lucas, američki filmski režiser, tvorac Ratova zvijezda. 1955. u Varšavi potpisan ugovor o osnivanju Varšavskog pakta. Ugovor su potpisali Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka demokratska republika, Poljska, Rumunija, SSSR i Čehoslovačka. 14. maja 1973. lansirana prva američka vasionska laboratorija Skylab 1. 1984. u New Yorku rođen Mark Elliot Zuckerberg, američki računalni programer, vlasnik i direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internetske stranice Facebook, koja je osnovana kao privatna kompanija 2004. godine. 1989. u Los Angelesu umro američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do vječnosti. Maja 2002. godine na donatorskoj konferenciji u New Yorku, koju je pokrenuo UN za prikupljanje pomoći za obnovu Srebrenice, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila enklava pod zaštitom UN-a, obećano $5.2 milijuna za obnovu tog grada. Yellow skins. 2003. godine pred tribunalom u Hagu počelo suđenje grupi bivših oficira Vojske Republike Srpske, Vidoju Blagojeviću, Momiru Nikoliću, Draganu Obrenoviću i Draganu Jokiću, optuženim za zločine u Srebrenici u julu 1995. godine. Nikolić je osuđen na 20 godina, Obrenović na 17, Jokić na 9, a Blagojević na 15 godina zatvora. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2003. poslije 40 godina planiranja i debata počeli podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja.

Se reč o jednom značajnom delu koji određuje i celo jednu epohu razmišljanja intelektualaca i u stvari raščišćavanje sa nekim osnovnim problemima društvenim i naročito sukoba pojedinca, određene zajednice, znači da ne nabrajam dalje sve ono što preživljavamo.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

bazen 549 cm 999, vrtna ležaljka sa sjenilom 279, bazen Intex 488 cm 599, Konzum i Mercator